0: Шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен таттым мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: Cola.
1: They were going to hit it.
2: Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.

0: сізді ле оқшош болуы, оқшош емес бе, әркім өзінің білген нәрсесін жасайды. Сізді ле, мысалы, шығармаларыңызды қарап отырсам, көп ырларды оқып қалам. Ош олырды сіз қайдан аласыз, өзіңіз жасасыз бұже, десем, когда как деді. Мысалы, Чыңғыс ханның ақ бұлтында бір неше куплет текстерді оқыдым. Ошоларды қайдан алдыңыз десем айтты. Ошоны мен Монголияның де музейінен көріп, ошо Чыңғыстың ұшырындағы текст екен дейді. Анам мен ошоны ош жерден жазып алғам. Аброк аға қошуға міндеттімін. Ошон үшін бір 5-6 куплеттің 2 куплеттен ош жерден алдым, қалғанын қоштым деді. Анда сіз ақындық деле талантыңыз бар тұрбай десем, ем ал жөнеле ба жазушылықта бола берет екен деді. Анан біз ба елді жерді сағынған жөнде сөйлесіп қалабыз. Қаяқты көп естейсіз десем, көлді деді. Ысык көлді. Анан жаңағы орчуйған тоолор үстінде мен айттым кичинекейимде мен учуп жүрчү элем ошо жакта десем күлдү. Мен деле түшүмдө кээде азыр деле учуп калам дегендей айтты. Анан эле мен айттым көрдүңүз бе аябай көп айтып атасыз. Баятан бери сөзүбүз ысык көл, кымыз, жылкыларды кеп кылып атабыз. Ал кишинин укмуштуудай жазган чыгармасы бар. Ат адамдың қанаты деген. Ал шығармасы мен көп жылдан кейін Чыңғыс Төреқұлышын өзіне айтып бердім. Кейін бұл кішінің жасқан шығармалары түбелікті бүгінгі күні алтын қазынада сақталып. Мен баяғы чоқып айтайын. Америкаға мен атайын министр қатары барбадым ба? Өз ұшырында. Висконсин деген шаардың библиотекасын алып ашты. Бор-бордық. Баяғы жер алдында жеті қатар, жер алдында дегендей, ошаяқта қатылу екен баяғы кетеп. Узындығы бір 3.5 метр бі, бияғы 1.5 бі, айтор ұшындай, ұқмыштыдай кетеу екен, 3-4 кіші көтеріп келді. Анан ош жерден ашып, маға көрсетті, немістің художницасы аттың сүретін ошо тартқан екен, Чыңғыс Төреқұлович текстін жазған екен, ал еми ошондон 10 экземпляр бар екен дедім. Чыңғыс Төреқұлович десем күліп тұрда 11 болчу деді. 11-сін маға беріштеле, мен аны Германияға, Баланча деген шаарға белек қылып берген. Космосқа бір экземпляры кеткен. Азыр 9-у бүткіл жер шарында тараған деді. Көрдіңер бе, бұны еч ким білмейді. Өзі айтты шынтып. Азыр ошол китеби бардық жер шарында, ар қайсы жерде Александрияда біреу тұрады. Ар бір учурда адам заты чогулуп тұрып, ошо Америка, Россия, мурун Советтер Союзу болчу. Европа бардык күчтүү мамлекеттер сүйлөшүп туруп, адамзаттын эң чоң шедеврин бир спутникке салып туруп коюп беришет экен. Элден болобу же мамлекеттерден болобу эң керектүү адамзаттын жаңы ойлонуп чыгарылган нерсесин салып, анан тетиги цивилизацияга жөнөтүп турушат экен. Ошонун бирөө ушул Чыңгыз Төрөкулуевичке тийген экен ошондо.
1: Жанагы.
0: Ошонтип, ошо жака бирөөнү Чыңгыз Төрөкулуевичке подарок этишкенин ал шаарга бериптир. Калган 9-у азыр бардык дүйнөдө сакталуу экен. Ошонун бирөө жана жер 7 катар жердин алды дегеним Висконсин деген шаарга кыргыздардан бирөө барып калса мен дайым айтам. Барганда сураныш керек. Мен Чыңгыздын айылынанмын, Чыңгыздын элиненмин, Чыңгыз Айтматовдун Ат адамдын канаты деген китебин көрсөткүлө бар экенсилерде десе, ошону атайын каталогдан көрсөтүп, экрандан көрсөтүп турат. Ылдый жака охрана менен алып барып туруп, ачып көрсөтөт. Бирок сүрөткө тарттырбайт экен. Мына ушундай эң касиеттүү бул Чыңгыз Төрөкулуевичтин чыгармачылыгындагы бир эле үзүмү да. Ал эми жанагы Люксембургда жанагын тип күлүп отуруп анан өз жерибизди, элибизди сагынганыбызды баятан бери айтып түгөтө албай атабыз Чыңгыз Төрөкулович. Ошону бир-бирден кагылтырып калтырып койбойлубу кадимки